0: Bediko mauka bilengile,
1: bediko mauka bilengile,
0: bediko mauka bilengile,
1: bediko mauka bilengile.
0: Aye, ye, ye, ye, ye, ki ufule namo makorto, badundu dama asgayo, le dululi me asgaya, isuglave me asgaya. Aye. Argaheni le lamenti, la sangu kagaise, anunima fadamai, fadalu yenek nabi.